dhyana zhuga kho she gu chal dhanin sonsa sonsa dekana do sonsa riyabna do kshahi thru nga ti lem zin chon chino ghudu ti thru kukulia felayyan ziti felayi sonsa nga ti rgui ude eza la lazba chuchamin rul chuchin kulia lazba chamin skranshin ga nga ti normal nga ti eza la kshahar gosha utna dhyana macha gama ude lam pyan chachin, ude swelling pyan chachin, ude nat pyan chachin, chana kulia kulia kho felai yaan songwa pa ngati gola thik basi de ezala las maba chukpa, kulia felai chen songsa na dekna insani mot chachin. Kargilo a khas kar ngati ladakha chid guwa jao, ude steady baana ngata ngati ladakha no diet habit on the zachasi. Ude ao kafi kharab songsa do, acha ngati langzo, dugzo, ngati daksayang alak sonsu daksang ata radiations mana mamo sonsu towers na mobile radiation na laptop na oda so radiations si ode factors sang mana mamo chendu ngati hygiene po ngati saf sutra kam yuchas po low hygiene low socio economic status po base ngati h pylori infections rin chi ayo chin do sang ata cancer po khimo chachin rays on chin barga ngati zanskar so ya man high altitude ke direct rays po na uv radiations rin chin donis ba ngata cancer chachin skin sa gai khas kar ngati cargula pehla hepatitis b daksa si aaj se 10 saal pehle kafi prevalence po khimo chu ngati jammu srinagar le basi ngati cargil yanu prevalence po 7.5 to 8.5 chu hepatitis b udyas basi ngati liver la cancer ri mamla kafi khimo ri che chu daksa na khoda ne mam shazda phun la vaccine ta je chisna chi ut pina don la ngata vaccination so se ta ga chakhan la song chana udas usla waja ma mo chin ya ngati मतलब बाजार ला जंग फूड मानो मामू चे जैसे कि आते दक्षा मानो ट्रेंड चलता नहीं तो कुलिया बास्तों ने अनुक छी बोतल तामिन दो छी बोतल पने छून साल में अच्छी मगर दे बोतल पर अगर कतु नीमे के जाग दे नीमे के जाग पना उधे बोतल ली प्लास्टिक पोस केमिकल रिलीज बचन गाज ना ताँ कैंसर छे चीन या बरगा आते छंते चा आते प्लास्टिक कप कतन थो मिन दो उधर रिएक्शन काफी बची Yang atas bergang atas ngata dawat yang sonsana, chantesha plastik yang tangsana, dengan dia so jag de do tin din fresh yang dia mana plastik pernah mapping madasti. Ha plastik yang matang macam mana dosan reaction mana mangmu. Dang yang ati lada ha trend yo dia Kashmir lang trend yo stomach cancer pun kimo checking atas show tutpe katsoe de, chat tu jiuji ngati de solve katsoe de. De tutpe anu chemical mana kafi onchin su do nis udishani ka dukse dosan mana kafi problem bacinia. Dona ngati show kafi malab packet base frozen base on the packet base preservative on chi don is the tata zin zin chemical sun don is ma kafi ata cancer problem bachin even ati science on suggesting ki ati mara barga packet original amin da don yana preservative on chi malab tin it food amin da tin it tanga ati dir gramo chana tin food on chas pos mana don yana preservative on chana malab da diri dor pe ati bazar an chemical gans chana don sags base dading mahol po change chendu pangata disheartening chendu daksa 30 saal 40 saal 50 saal ne anuk du chana ta disheartening chendu kasa chana ati mimang sun la di chi suni awareness po mana zaruri